kažem nešto ovako. Da vam kažem ko sve svira u prljavom kazalištu. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Fileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastek.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz. Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: Vi sigurno znate da ja ne pijam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost.
1: Jao što ga obožavam.
2: Radio SD 96.1.